0: La radio nos comunica, la música nos une.
1: My bestie and your bestie sit down by the fire.